0: Cora, Cora. Yeah, we're Calico.
1: Aliwa!
0: Nala Guaranga! Nala Gmira! Nala Karajamboya!